stvari som nor. Jeg som bogi bogi bogi bogi bogi stvari som nor. Jeg som nor. Jeg som bogi bogi bogi bogi bogi stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.